0: یاد بی دل میں رہتی، صرف دماغ سے کرتی ہے نا، تھوڑا ٹائم دماغ میں یاد رہے گا، ہاں بابا ہی کرانے والا ہے، ہاں بابا ہی کرانے والا ہے، لیکن کچھ سمے کے بعد پھر وہی میں بنا رہی، اس لیے دماغ اور دل دونوں کا بیلنس رکھو۔
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو، شانتی کی دھن رہے جیون میں سدا۔